0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila: operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
1: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 8050 799.
4: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: I bili su to Severine i Ana Bebić. Dobro jutro, Starograđani, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo ti talas, drugari, koji će u većem delu naše zemlje početi danas, trajeće i za vikend, kako u čitavoj Srbiji, tako i u Kragujevcu, i kako kažu danas, maksimalna dnevna u našem gradu 34, u subotu do 36, nedelja do 37 stepeni, za ponedeljak kažu do 38, sunčano svih narednih dana i veoma toplo. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Zbog radova na rekonstrukciji suterena zgrade nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, od ponedeljka 29. juna ambulantni pregledi, dijagnostika i dnevne bolnice privremeno se sele na nove lokacije. Rekonstrukcija će trajati 60 dana. Vidovdanska akademija biće održana večeras od 19 časova u eparhijskom domu u organizaciji Kola srpskih sestara Kragujevac. Udruženje ljubitelja fića i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest, tradicionalnu manifestaciju koja okuplja vlasnike i ljubitelje fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždji Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. Dobro jutro, Starograđani, kako smo ovog jutra u 8 sati i 5 minuta imali guži, pa i nema u gradu. U svakom slučaju javite nam gde se sluša RSG, kako ste, možda vam se nešto sluša. U gradu je već 23 stepena Celzijus. Danas baš toplo i za vikend. Anđelina otvara sat, malo, ja sa vama se druže, naravno Gabriel i Daca.

stoput srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Jesam u praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Vikend je za akciju. Svinjski but i svinjski vrat 519. Svinjski kare 389 od 26. do 29. juna. Industrija mesa Matijević.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
5: Wow, wow. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
8: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
10: Radio Stari grad 104,3 MHz.

Andrew bio je to Jakov na mestu mom, sljedeći bio na Arsenalu, to jeste noćas. Nadam se da ste se lepo proveli za one koji su bili. Dakle, šta smo još hteli samo da vam dodamo, da je već 26 stepeni u gradu Kragujevcu, dakle danas idemo do 34 i kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, odnosno upozorenje na istom toploti talas koji će u većem delu naše zemlje početi danas, trajući za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Toploti talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od inicijera i širenje požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Vodite računa, zahvatanost, dakle, toploti talas, ali kako kažu, za uvijek ćemo se sećati 2024. godine, koja je do sada bila najtoplija od kada postoje merenja. Vruće jeste, ali nije prvi put, da tako kažemo. U svakom slučaju, još jedna informacija, apel, deca i kućni ljubimci ne smeju se ostavljati bez nadzora u kolima, ne nikako, ni minut, jer temperatura u vozilu za kratko vrijeme može da bude i dvostruko viša nego na polju. Na vrućini smo umorni, koncentracija slabija, rad na visokim temperaturama može da bude i opasan, pa se rashlađujte, drugari, pite vode dosta. Pusti da veruje, mir zakreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
8: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
7: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
8: Info telefon 063-318-100.
9: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: I drugari, dobro jutro, još jednom žele Gabriel i Daca, leto je, tako je, i svi negdje volimo da fotografije svoje ili svojih bližih, dece svojih najrođenih, dakle, objavljujemo. Jedna objava, kažu, može opet poručuju imati ozbiljne posljedice. Dakle, fotografije dece, upravo sada pričamo sa plaže, bazine ili letovanja koje roditelji svakodnevno dele na društvenim mrežama, mogu biti zloupotrebljene i završiti u rukama predatora. Tako upozoravaju, dakle, iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu. Istakli su da ne treba objavljivati fotografije koje otkrivaju identitet, lokaciju ili navike deteta, da profili na društvenim mrežama treba da budu privatni i da se o bezbednosti na internetu mora razmišljati jednako ozbiljno kao i o bezbednosti u stvarnom životu. Dakle, vodite računa, stručnici upozoravaju još jednom da takve objave mogu ozbiljno da ugroze bezbednost najmlađih. Jedno od osnovnih pravila digitalne bezbednosti definitivno je da profili na društvenim mrežama budu zaključani, da se ne objavljaju trenutne lokacije niti označavaju mesta na kojima se porodica trenutno nalazi, kao i da se bez saglasnosti ne objavljaju fotografije druge dece. Mi nastavljamo dalje, Ana Nikolić Đavo kreće, u nastavku i Saša Romeo.

0: Nije bio to Rasta Thailand. Dobro jutro, 9:01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, Republički hidrometeorološki zavod je objavio jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas pa do 2. jula. Dakle, toplotni talas koji u većem delu Srbije počinje danas, trajeći tokom vikenda, kao i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu, ali i pojavu tropskih noći. Dakle, u Kragujevcu danas 34, maksimalna dnevna, sutra do 36, nedelja 37, za ponedeljak kažu do 38 su sunčano i toplo. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi i 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Zbog radova na rekonstrukciji suterena zgrade nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, od ponedjeljka 29. juna ambulantni pregledi, dijagnostika i dnevne bolnice privremeno se sele na nove lokacije. Rekonstrukcija će trajati 60 dana. Vidovdanska akademija biće održana večeras od 19 časova u eparhijskom domu u organizaciji Kola srpskih sestara Kragujevac. Udruženje ljubitelja Fića i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se od dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždži Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. A zaposleni u Kragujevcu u aprilu su u proseku zaradili 116.816 dinara, tako pokazuju posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Čućemo ko je imao veće zarade u nastavku, a do tada Hidu Hita, Marina Visković otvara sat Lesi.

Bila je to Katarina, reci drugari. 28 stepeni već u gradu Kragujevcu, a kažu da promena vremena sa češćim pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature u Srbiji se očekuje u drugoj polovini sledeće sedmice. Dakle, RHMZ upozorava na topluti talas od danas pa i za vikend i sve to može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, vodite računa. Zaposleni u Kragujevcu u aprilu su u proseku zaradili 116.816 dinara. Tako pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Veće zarade od Kragujevčana ostvarili su zaposleni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Majdanpeku, Boru i Kostolcu, i to 121.805 dinara. Dakle, Kragujevčani su u proseku zaradili 5.000 dinara manje. Kažu da zaostajemo. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam na 062 268 24. Macchiato, Nikola kreće.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Vikend akcija pilećeg mesa. Pileći batak i karabatak 289. Pileće grudi 399. Od 26. do 29. juna. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
5: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj. Vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, ode se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Kad bilo ti meri.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro Dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.

A šta ako ste na bolovanju? A želite da putujete, kako kažu, dakle, bolovanje i putovanje, da li smete ili ne, šta je sa trudnicama? Na bolovanju ste, planirate put, od novo je bolovanje ponovo je pokrenulo dilemu koja svake godine izaziva zabunu. Šta je zapravo dozvoljeno, šta može da postane negde problem? Uvođenje elektronskog bolovanja i bolovanje naročito je pokrenulo jedno od inače najčešćih ovih letnjih pitanja. Iako se na društvenim mrežama često pojavljaju tvrdnje da se na granici proverava bolovanje ili da se trudnice vraćaju sa putovanja, zvanična objašnjenja pokazuju da situacija nije baš toliko dramatična. Novim sistemom uvedena je elektronska razmena podataka između lekara, RFZO i poslodavaca. To znači da više nema papirnih dozvola, već se sve vodi digitalno. Važno je naglasiti je bolovanje je administrativna promena, a ne zabrana kretanja ili putovanja. Da li poslodavac i država vide gde ste, podaci o bolovanju dostupni su isključivo zdravstvenom sistemu, dakle RFZO i poslodavcu. Kako kažu, što se trudnica tiče, da li smete da putujete, odnosno odmarate ukoliko ste na trudničkom? Kod trudničkog bolovanja važe ista opšta pravila, nema posebne zabrane izlaska iz zemlje u propisima, ipak zbog specifičnosti trudnoće, lekarska procena je ključna. Ako vaš ginekolog proceni da je put bezbedan, formalno pravno ne postoji opšta zabrana putovanja. Zašto onda nastaju zabune? Pa najviše konfuzije dolazi iz kombinacije uvođenja e-bolovanja, različitih tumačenja propisa i pojedinačnih medijskih slučajeva koji su izazvali paniku u praksi. Ne postoji potvrđen sistem koji automatski na granici vidi bolovanje. Dakle, putovanje u inostranstvo, drugari, dok ste na bolovanju, nije automatski zabranjeno, ali nije ni potpuno bezuslovno slobodno. Ključuje u medicinskoj opravdanosti bolovanja, za trudnice važi isto, dakle, odluka je pre svega medicinska, a ne granična.

0: Bile to Aleksandra Prijović, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A Republički hidrometeorološki zavod Rugari objavio jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Kako kažu, toplotni talas koji u većem delu Srbije počinje danas, trajeće tokom vikenda, kao i početkom sledeće sedmice, i u gradu Kragujevcu javljaju danas do 34, sutra 36, nedelja 37, za ponedelje kažu do 38 stepeni, sunčano i baš toplo. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Zaposleni u Kragujevcu u aprilu u proseku su zaradili 116.816 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zbog radova na rekonstrukciju suterena zgrade nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, od ponedeljka 29. juna ambulantni pregled i diagnostika i dnevne bolnice privremeno se sele na nove lokacije. Rekonstrukcija će trajati 60 dana. Vidovdanska akademija biće održana večeras od 19 časova u eparhijskom domu u organizaciji Kola srpskih sestara Kragujevac. Udruženje ljubitelja fića i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždji Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. Drugari, je li toplo, baš toplo u gradu Kragujevcu danas do 34, kako kažu trenutna merenja, 28 stepeni je u našem gradu, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam na 062 26 28 24. Ksenija otvara sat.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
4: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prije te se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
8: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.

Boli Boli Ivane Janvar su upravo pevali na RSG-u, a drugari, šta mislite o ljudima koji rade po kafićima, odnosno ponesu laptop i satima ne dižu glavu? E pa, Evropa ukida, odnosno evropski kafići masovno zabranjuju laptopove i uvode naplatu sedenja po satu za digitalne, takozvane digitalne nomade, kako bi smanjili gužve, kažu, i povećali promet. Ugostitelji ukidaju dugotrajno sedenje uz jednu kafu, što menja pravila rada na daljinu širom kontinenta. Podelite svoje mišljenje o ovim novim pravilima. Šta kažete, da li vas možda ti ljudi negde, da kažem, ne mogu kažem iritiraju, ali idi tamo negde radi, mi ćemo ovde da se opustimo. Prosto vam je glupo da glasnije pričate ukoliko neko pored vas vidite da nešto radi na laptopu. Martini

Priča se. Da li ste znali da se procenjuje da jedna žaba krastača može da uhvati i pojede oko 10.000 insekata samo tokom leta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: smo već dotakli dno. Halo drugari. Da li ste znali da u nekim gradovima, recimo, kako kažu u Japanu, posebno postoje kafići u kojima se ne plaća kafa, već vrijeme provedeno na u lokalu, odnosno drugim rečima, plaćate sate boravka, a piće dođe negdje usput. Kao ono, uzmete ležaljke pa onda piće stigde. Psiholozi kažu da odlazak u kafić ljudima koji rade i ponesu laptop, dakle, ljudi koji rade od kuće, negde osjećaju rutine kao mali odlazak na posao, samo bez te neke formalne garderobe, kancelarijske atmosfere i tako dalje. Odnosno, zbog sve dužeg zadržavanja gostiju koji rade za laptopom uz jednu kafu, sok ili šta već, pojedini kafići u Amsterdamu i drugim evropskim gradovima počeli su da uvode ograničenja korišćenja laptopova tokom najprometnijih sati ili vikendom. Kako prenose svetski mediji, u gradovima poput recimo Barcelone, Valencije i Santiago, vlasnici lokala sve češće uvode pravila kojima pokušavaju da ograniče rad na daljinu u svojim prostorima. Razlozi su pre svega ekonomski. Gosti koji satima zauzimaju sto uz jednu kafu postaju neisplativi za male ugostitelje. Neki lokali su čak u potpunosti ukinuli korištenje laptopova, dok drugi isključuju bežeći internet ili uvode vremensko ograničenje tokom špiceva. U pojedinim gradovima Evrope, recimo u Parizu, Berlinu, već godinama postoji kafići koji su uveli slične restrikcije ili naplaćuju upravo korištenje laptopa po satu. Nekad smo tražili, dakle, u kafićima slobodan sto, a danas gde je možda najbliža utičnica? Eto, kako se sve menja negde. Nastavljamo dalje, slušamo Visković, Marinu Visković. A prije toga, naravno...
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: Čuli smo amatere, Marina Visković, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, 30 stepeni u gradu Kragujevcu danas do 34, inače Republički hidrometeorološki zavod je jutro se objavio upozorenje za područje Srbije, pa i za grad Kragujevac, da je tu toploti talas, trajaće tokom vikenda kao i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu, ali i pojavu tropskih noći. Danas do 34, za vikend u Kragujevcu 36, subota, nedelja 36, ponedeljak 38, utorak 38 stepeni. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Kragujevčani su sedmi u Srbiji po prosečnoj zaradi. Zaposleni u Kragujevcu u aprilu su u proseku zaradili 116.816 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zbog radova na rekonstrukciji suterena zgrade nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, od ponedeljka 29. juna ambulantni pregledi, dijagnostika i dnevne bolnice privremeno se sele na nove lokacije. Rekonstrukcija će trajati 60 dana. Vidovdanska akademija biće održana večeras od 19 časova u eparhijskom domu u organizaciji Kola srpskih sestara Kragujevac. Udruženje ljubitelja fiće i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fiće Fest. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se od dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždji Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. Nastavljamo dalje, drugari. Jovana Pajić otvara sat Dođe meni. U nastavku slušamo Ivanu i Marinu, Titanik, odnosno Ivana, pardon. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, kako ste, sve nam javite.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

pustinja Đana upravo bila na RSG. Evo, dobro dan, drugari. 32 stepene u gradu Kragujevcu, 34 maksimalna dnevna. Vidit ćemo da li ćemo je premašiti. RHMZ i dalje upozorava na veoma visoku temperaturu i tokom današnjih dana, a tokom vikenda još više, tako da vodite računa, drugari. E sad, dosta se na internetu

Vratimo se mora sa što tamnijim tenom, nije baš bilo pametno, ali tako su svi pa ajde kod svi tu imali muja. A najveći kozmetički hit naših roditelja bilo je maslinovo ulje ili orahovo. Eto, kreme za sunčanje su se koristile baš retko, uglavnom tek kad neko dobro nekako pocrveni i tu je dobro stara Nivea, ona najmasnija krema na svetu. Danas je priča potpuno drugačija. Dakle, bez faktora 50 niko ne izlazi ni smeće da baci. I ne treba da izlazite bez toga, bar tako kažu stručnjaci. Zašto naši roditelji nisu vodili računa toliko o tome? Jer tada se jednostavno nije ni znalo koliko je UV zračenje štetno i da koža zapravo pamti svaku, da kažemo, opekotinu iz mladosti. Drugo, atmosfera se promenila, ozonski omotač je tanji, sunce je danas objektivno agresivnije, da tako kažemo, nego pre 30 ili 40 godina. Zato, iako nam nekad bude nostalgično kad se setimo tih bezbrišnih leta, vremena su se promenila, neka maslinovo ulje ostane za salatu, drugari, a pre izlaska, kažu stručnjaci, a mi vam prenosimo, na vreli asfalt obavezno spakujte SPF kremu, odnosno stavite i spakujte za svaki slučaj. I vodite računa, uspori dečače, Nadije i Divito kreću. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

0: vam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
1: wow! Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

E, pa, dobar dan, Starograđani. 32 stepene u gradu Kragujevcu, subjektivni osjećaj, javite kakav je, odnosno, po vašem mišljenju, kolika je trenutna temperatura u gradu. Danas do 34, nije opasno, za vikend do 36, za ponedje kažu 38, utorak 38, za sada kažu za 1. jul, odnosno sredu do 35, mogući su pljuskovi. E sad, ne znam koliko pratite trendove i to na TikToku ili Snapchatu, ne znam da li ste čuli za fenomen pod nazivom Screen Time over Screen Time. To je novi hit, kažu, među, jel te, mladima koji snimaju sebe uživo na TikToku, dok jednostavno gledaju u ekran svog kompjutera ili drugog telefona i ne rade apsolutno ništa, samo gledaju. Milioni ljudi ulaze na ove streamove, kažu neki poslije podaci, samo da bi zajedno sa njima, jel te, gledali u ekrane, odnosno ćutali. Šta kažete i koliko uopšte pratite trendove? Da li je ovo, možemo da nazovemo i da kažemo da je ovo čudno ili pomalo bizarno? Ako neki od influencera naših ovo rade, javite nam koji su da pogledamo. Ološ i Sanja Vučić kreću.

0: 2001. godine je bila u ovoj pesmi Vreteno Joksimović. Drugari, dobar dan, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Tri stepene u gradu Kragujevcu, drugari, danas, sutra, preko sutra i ponedeljak, tropski toplo, dakle u gradu Kragujevcu sutra do 36, nedelja 36, ponedeljak do 38 stepeni, za sada kažu utorak 38, malo i umereno oblačno, onda u sredu prvog julskog dana, kažem za sada, kažu do 35 i mogući pljuskovi. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom već u septembru. Kragujevčani sedmi u Srbiji po prosečnoj zaradi, zaposleni u Kragujevcu u aprilu su u proseku zaradili 116.816 dinara, tako pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zbog radova na rekonstrukciji suterena zgrade nekadašnje interne klinike UKC Kragujevca od ponedeljka 29. juna, ambulantni pregledi, dijagnostika i dnevne bolnice privremeno se sele na nove lokacije. Rekonstrukcija će trajati 60 dana. Vidovdanska akademija biće održana večeras od 19 časova u eparhijskom domu u organizaciji Kola srpskih sestara Kragujevac. Udruženje ljubitelja fića i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se od dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždži Sahli više neće nositi dres kragujevačkog super ligaša. Drugari, kako se rashlađujete? Toplo ti talas tu, kažu do 2. jula i vodite računa, u najtoplijem delu dana ne morate ni da izlazite ako nemate neke potrebe. Nikola Macchiato otvara sat za Dobar dan. Da li je ovo letnji hit?

znam koliko verujete i da li vama negde ponekad ide prosto više na živce kad veštačka inteligencija i roboti pokušavaju negde da se stave na mesto broj 1, da budu pametniji od živog čoveka. E pa stigla je najveća moguća pobeda za sve nas ljude od krvi i mesa, što kažu. I priča dolazi iz Forda. Čuveni autogigant Ford, kako javljaju svetski mediji, doživio je potpuni fijasko jer je previše verovao upravo veštačkoj inteligenciji. Oni su potpuno robotizovali svoje fabrike, naravno nadajući se savršenim automobilima. Međutim, desilo se suprotno. Kvalitet vozila je toliko pao da su kupci počeli masovno da besne zbog njihovih grešaka. Roboti su jednostavno počeli da brljaju, to ne samo kad su visoke temperature, nego uopšte. U svakom slučaju, šta je Ford onda morao da uradi? Poveli lepo rep, priznali poraz i hitno zaposlili čak 350 živih inženjera, dakle ljudi čiji jedini posao da idu kroz fabriku i popravljaju gluposti koje su napravili roboti. Nemam ništa protiv dragih nam robota, volao bih čak da imam nekog tako da mi pomogne u nekim kućnim poslovima, ili već neću da pričam o šta mi se pada na pamet, šta kolega dobacuje, takođe neću da izgovorim, ali mašine ipak nemaju tu ljudsku žicu, moramo da kažemo. I šta vi mislite da vas pitamo? Da li mogu ti roboti da imaju tu ljudsku žicu, to iskustvo, taj osjećaj u rukama, da tako kažemo? Ako vas nešto danas vezano za veštačku inteligenciju, ukoliko radite sa istom, nervira, da znate, nemojte da se nervirate, samo se setite ove priče. Čovjek je nezamenjiv. Tako ti je, mali moj, kolonija u nastavku i nući. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, drugari, kako ste? Jel vam prijaju ove vrline? Biće vrelo i za vikend, gde ćete? Ako putujete, srećan put. Ako dolazite u naš grad, dobro vam došli. Mi se nadamo da je neki lep povod. Sve nam javite i naravno, šta vam se sluša?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
6: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
9: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre.

0: čuli, čuli. Priča se.
1: Da li ste znali da je Radio Beograd prvi put prenosio jednu fudbalsku utakmicu 7. aprila 1929. godine? Bio je to meč između BSK i Jugoslavije. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bila je to Mija, drugari, 13 sati tačno.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, i dalje upozorenje stoji, dakle, Republički hidrometeorološki zavod Srbije kaže da je stigao toplotni talas koji će trajati za vikend kao i početkom sledeće sedmice. U gradu Kragujevcu danas do 34, sutra 36, nedelja 36, ponedeljak 38, utorak 38 za sada, u sredu kažu prvog julskog dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Kragujevčani sedmi u Srbiji po prosečnoj zaradi. Zaposleni u Kragujevcu u aprilu su u proseku zaradili 116.816 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zbog radova na rekonstrukciji suterena zgrade nekadašnje interne klinike UKC-a Kragujevac od ponedeljka 29. juna, ambulantni pregledi, dijagnostika i dnevne bolnice privremeno se sele na nove lokacije. Rekonstrukcija će trajati 60 dana. Vidovdanska akademija biće održana večeras od 19 časova u eparhijskom domu u organizaciji Kola srpskih sestara Kragujevac. Udruženje ljubitelja Fića i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se od dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždži Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. Ostalo još tamo toliko vremena da vas pozdravimo, da vam poželimo prijatan ostatak dana, ostavite uz RSG i naravno lep vikend, slušamo se već u ponedeljak.

0: kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operater u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
1: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Vikend je za akciju. Svinjski but i svinjski vrat 519, svinjski kare 389, od 26. do 29. juna. Industrija mesa Matijević.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
1: Wow, wow. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Nema toliko sunca, ali vreli vetar radi punom parom.
1: To me je baš fasciniralo. Prvo, probudim se ja prekasno, meni je ovo u stvari trenutno treba da kažem dobro jutro, ako ćemo iskreno.
0: Dobro jutro.
1: To mi je zbog Arsenala. Sinoć je bilo onako baš jako lepo na Arsenalu. Moram priznati, naš Jakov Jozinović baš dao onako 300% sebe.
0: Da li je uživao svoje srce?
1: Jeste i jako dobro se našalio, pošto je to trajalo kratko sat vremena. On je rekao da njegovi koncerti traju po 3 sata, ali ovo ujedno prvi put da je pevao samo svoje pesme, pa kao obično kažete da pevam tuđe, evo sad sam samo svoje, nadam se da je to okej.
0: Okay.
1: Kako nevno obožava, jako. I onda naravno sad M Arsenal, M vrućina, jedva se probudim da stignem za popodne.
0: Da, pa ti si faktički malo pre i došao, mislim, sa Arsenala, pa da, si spojio radnu smenu.
1: Sve.
0: Svaka čast na posvećenosti i izdržljivosti.
1: Apsolutno, da. Tako da, svi smo, kažemo, ovih dana, verovatno, ako se ne spava pod klimom ili ako ti ne prija klima, muka sa nesanicom i kako da se naspavaš. Evo, na 32 smo, a onda kad sam ustao, očekujem, kao, znaš, bila je najava, imamo sunce danas i krećem na posao odmah, pomislim, kakva šteta što ne mogu da se sunčam sad pored nekog bazena kad ono oblaci.
0: Nema sunca. Sunca nema, ali nema veze, vreli vetar je tu da ga zameni, tako da
1: apsolutno,
0: svakako da. Vruće, pa je vruće i bez sunca i sa suncem.
1: Kako god okreneš. Sunčano nas očekuje narednih dana, stoji isto ono upozorenje RHMZ, znači danas je narandžasto, pa za dane vikenda crveno. Ponedeljak i utorak donose baš pakao, 38 stepeni, vikend nam donosi 36. Sreda na svu tu vrućinu nam možda donese i pljusak i grmljavinu, pa kad udari, sparina, što bi se reklo.
0: Ko preživi posle u četvrtak, pričat će.
1: Da, nemamo najavu šta će biti 2.7. Ja se nadam samo ako može tu nešto 33 da bude otprilike i da nema baš pljuskova, grmljavina, čisto da ne dišemo na škrge, ako im nije
0: problem. Ako je moguće.
1: Ako je moguće vreme da se sabere. Evo ga, Jakovina RSG-u na mjestu mom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
1: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
2: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Toplo, toplo, gori, gori.
3: Da, sunca malo nema, malo ima, pali se klima.
2: Da, 32 stepena prema posljednjim merenjima temperatura u našem gradu, pretežno je sunčano, mislim do kraja dana bi trebalo da bude pretežno sunčano, ali i sutra nas očekuje sunčano vreme sa temperaturom do 36, pakleni dani su pred nama, 36 u nedelju, 38 u ponedeljak, utorak, pa sreda na tu temperaturu. Otvara jul mesec sa 35 uz pljuskove i grmljavinu u 14, za par sekundi 0-1 idemo na vesti. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi i 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Zaposleni u Kragujevcu u aprilu su u proseku zaradili 116.816 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 32. Fića Fest. Fudbalski klub Radnički 1923 oprostio se od dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viždji Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. Drugi sat ovog našeg današnjeg popodneva donosi ujedno i trend back za kraj sata.
3: Da, van trend veka otkrićemo nešto bitno, a to je, već rezervišeš more, treba da ideš i to se desi u vrlo kratkom vremenskom periodu, međutim, šta se desi, ne možeš da uzmeš odmor. Da li alternativa može biti bolovanje?
2: Da li imaš pravo na to ili nešto može da se desi? Pričat ćemo ti o tome u toku ovog sata, a ti već sada izvoli, tu je naš Viber broj 0622 26 28 24. Prva glasovna poruka koja stigne sa pesmom koju želiš da čuješ, puštamo ti je u 5 do 3, sada Teja Tirović i Ljubomorna.

Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs. Jutro kada kre...

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
0: Željko Šašić, mali je ovog rad, u njemu sve se zna.
2: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
0: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
2: Info telefon 063-318-100.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-38. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Vikend akcija pilećeg mesa. Pileći batak i karabatak 289. Pileće grudi 399. Od 26. do 29. juna. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
9: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
10: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Cafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
11: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Koliko lepa stvar, pozdrav je Magla Band, čuli u 14, evo za par sekundi 27.
2: Da, malo pre smo počeli da pričamo o letovanjima, bolovanjima i svemu ostalom. Bolovanje znači kod kuće si, odmaraš i naravno lečiš se. Međutim, danas se desi da neko kada je na bolovanju okači fotografiju sa mora i kreće ono čuveno pitanje, čekaj, zar nije na bolovanju?
1: Najgora stvar koju možeš da uradiš jeste da ne skloniš sve ljude iz tima, da ne sakriješ story od njih i eto ti odaš se da uopšte nisi na bolovanju.
2: Pa i to nikad nije sigurno, ne znaš ko te prati, drugarica od koleginice ili drugarica od drugaričine koleginice.
1: Imam ja rešenje i za to. Privatan profil. Ima i ti ovaj public koji, gde te prate svi oni, ali privatan, gde nije ni tvoja naslovna fotografija, dodaš ljude i dodaš ove što moraju da vide story, jer ne ide bez njih, mislim,
2: da,
1: nećeš
2: da,
1: ti da izbacuješ
2: da,
1: sad
2: da.
1: Samo za svoje prijatelje, to ako ti treba, mislim, možeš da im pošalješ u grupi na WhatsAppu,
2: da,
1: nije fora, dodaš znači i ove kao, pa kad te pitaju sad ti zbog kojih kačeš story, mislim, ta simpatija neka, taj neko sa kim se muvaš, kao odakle ti ovaj profil, šta, e, ma onaj mi nešto mi bagu,
2: ne radi nešto kako treba.
1: Ne znam šta mu je, pa da napravim drugi za svaki slučaj. I lepo bolovanje, odeš na more, kačeš sve na taj profil, ovi ne vide, a ovi koje treba da isprozivaš to u kupaći kostim da prikažeš svoje obline
2: i
1: ostalo,
2: i
1: vide i čuju, da, apsolutno sve.
2: Mnogo se priča o tome da li zaposleni smeju na more dok su na bolovanju i gde je granica između oporavka i zloupotrebe, i odgovor nije baš jednostavan.
1: Da, sam odlazak na more nije automatski zabranjen, sve zavisi od vrste bolesti, preporuke lekara i toga da li takav put može da ugrozi lečenje. Ako si, na primer, na bolovanju zbog povrede kičme, teško ćeš objasniti zašto skačeš sa pedaline, ali ako lekar proceni da promene klime ili odmor mogu da pomognu oporavku, situacija može biti drugačija. Pa imamo gde? Švajcarsku, tamo se prepisuje putovanje kao terapija.
2: Da, i u Holandiji čini mi se da se prepisuje terapija.
1: Možda je samo Holandija, možda nije Švajcarska, nisam siguran.
2: Da, ostavit ćemo to kao otvoreno pitanje koja je zemlja tačno, ali da, to se radi posebno, sam videla kada na psihoterapiji prepisuju ova putovanja kako bi ljudima bilo bolje. Međutim, kod nas se posebna nedoumica pojavila kod trudnica koje se često pitaju da li smeju da putuju dok su na trudničkom bolovanju. Međutim, i za njih važi isto pravilo. Najvažnije je procena izabranog lekara i naravno zdravstveno stanje.
1: Dakle, nije problem samo destinacija, već razlog zbog kog si na bolovanju i da li se ponašaš u skladu sa terapijom i preporukama. Zato pre nego što objaviš fotografiju iz plićaka uz opis zasluženi odmor, pa prvo poslušaj savjet lekara, pa tek onda zvuk talasa, i poslušaj ti mene za svaki slučaj, napravi ti taj drugi profil gde ne pratiš te ljude od kojih moraš da sakriješ gde si.
2: A onda u plićaku uživaj na miru.
1: Da.
2: I slikaj se na miru.
1: Apsolutno, da. Edita i Atlantida nam je sledeća na playlisti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo. Ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

ispriča se. Da li ste znali da su naučnici otkrili da mnogim siserima pa i miševima prije maženje i ugađanje i da tom prilikom ispuštaju zvuke zadovoljstva, poput našeg smeha? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: anđela.
1: Bili su to Đarđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju, 3 do 3.
2: Trend back.
1: Dobar dan iz još jednog trend backa.
3: Došlo je vreme za još jedan trend back, hoćemo odmah da čujemo poruku.
1: Naravno, javio nam se Ognjen.
4: Ćao, moj predlog za trend back je Aca Lukas, Dođi gore.
1: Bravo, kakav izbor pesme. Ovo me vraća u 2012. i Leto koje gori, a i trenutno gori leto.
3: Gori, gori, da. Neke ljubavi se završe sa Čuvaj se, dok se druge završe sa Samo bez ljubljenja.
1: Samo bez ljubljenja, pojačaj rad.
3: Ako je takav slučaj, pojačaj, da. Dođi gore!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Izmereno 33, to nam je maksimum za danas. Pretežno sunčano i toplo vreme nas očekuje, veoma toplo narednih dana. Sutra do 36, kao i u nedelju, pa ponedeljak i utorak čak do 38, dakle crveni meteo alarm. 15.02, vreme za vesti. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena u kojoj je iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara, a kupališna sezona će biti otvorena u ponedeljak 29. juna. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 3. jula na pumpama koštati maksimalno 217 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 193 dinara za litar. Budžet grad Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi i 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest. Mi ovo popodne nastavljamo uz hit do hita sve do šest. Tu su nam Sergej Pajić i Edita, Letnja stvar nema, pa nakon njih i Nova prija Rugoba.
3: Ostani uz hit do hita na RSG-u, a mi smo tu sa pričom vrlo brzo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Popodne, popodne u toku, sve do šest uz hit do hita, kako valim da čujem lalala legalan.
2: Mnogo je teško da ostaneš nelegalan nego autentičan na društvenim mrežama, s obzirom na to da se mnogi oni koji, da kažem, rade na društvenim mrežama ugledaju na sadržaj drugih. Što naših ljudi koji se bave time, što stranim, i onda imamo mnogo sličnih videa na istu temu. I
1: recimo, video koji mene toliko nervira ove godine, jer ga rade naši kreatori, a ja sam ripostovao prošle godine, pa ja mislim jedno 4 brutalna na TikToku, to je kada snimaju kao sa broda, jahte, nebitno, ono samo more, kao ovo, i da gledam kako gajkule jedu. I sad to su... kao nisi očekivala ovakav rasplet.
2: Ne. Očekivala sam da jako vide u pozadini nešto peva.
1: Ne bre. I meni je to prošle godine bila omiljena fora. Ja sam to delio i delio i delio da bi ove godine to zaista bilo prevedeno na naš jezik, i sad mi izlaze naši vide i za svaki kliknem ono nisam zainteresovan. Nisam zainteresovan jer to mi je bila fora prošle godine.
2: Da bi oni kao imamo još jedan za tebe istog sadržaja.
1: Istog sadržaja, samo prevedeno na tvoj jezik. E pa ne može, to je ostalo u 2025. i ovo je 26. Ja sam sada druga osoba.
2: Mada odlično, eto do avgusta bit ćeš i treća osoba.
1: Nikad se ne.
2: Zato što je Evropska unija uvodi obavezno označavanje AI generisanog sadržaja, ali ujedno nova pravila uvodi Instagram da svaki sadržaj koji se objavljuje mora da bude autentičan. Ili, ukoliko objavljuješ sadržaj koji je isti na neku temu, ti moraš da navedeš obrazloženje dole zašto ti daješ takav sadržaj, neko tvoje mišljenje, nešto novo. Zašto?
1: Bravo, bravo, bravo. Podržavam ovu odluku. Ne znam kako će izgledati u praksi, ali podržavam maksimalno, jer dosta je gledanja identičnog sadržaja. Znači, baš to. Daj mi razlog zašto sad ti prevodiš tu foru koja je dobila toliko lajkova, toliko ripostova, videli smo, zašto je sad ti plasiraš? Ne, samo ne želim da vidim. Smisli novo. Budi originalan. Nemaš ideju, pa onda gledaj druge ljude šta izbacuju. I to ti je rešeno. Budi kao ja, samo posmatraj. Adi Šoši i Senida, čista ljubav.

0: leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Termodom, da mi bude

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: To je bio Jenan koji kaže: pitam te, evo ja te pitam, da li znaš da napraviš dobar Instagram story?
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Ja ću da odgovorim odmah da ja ne znam.
0: Ti ne znaš šta treba da isečeš, da ne sme u Instagram da ti upadne rđava klima koja visi na fasadi.
2: Pa upadne, pa šta ću ja kad je ona tu? Šta da radim? Ja nemam da
0: iskinem. Ili recimo, kontejner pretrpan smećem.
2: Pa to nije loše da se vidimo.
0: Ja to uvek kažem, slika sa bivšima.
2: Pa nije loše da se vidiš, to.
0: Posebno kad su mi onako 2-3 jedan do drugo, kao svi smo se skupili.
2: Svi smo, kao u stara dobra vremena.
0: Jer se svi generalno družimo, kao. Ako ti Kragujevac kojim slučajem izgleda kao Miami na Insta storiju, treba se, mislim, nije treba, nego znaš sigurno kada vidiš neki tako dobar, onako estetičan, šta je sve isečeno iz tog 9-16 kadra?
2: Imalo bi mnogo toga da se seče. Mm-hmm. Mnogo toga. Rekao si malo pre, ta rđava klima, onda, ne znam, u velikom parku, na primjer, slikaš veliki park, one klupe, onako, koje su rasklimatane.
0: Da. Ja idem korak dalje. Ja sada, od kada postoji sva sreća, veštačka inteligencija i tako dalje, ja brišem razne stvari.
2: Brišeš?
0: Apsolutno.
2: To nisam
0: znala. Igram se sa tim totalno. Mislim, ja sam to i pre radio, dok nije bilo veštačke inteligencije. Bivše posebno zid.
2: Bivše si brisao sa slike, na primjer.
0: Na primjer, to mi je bilo omiljeno da obrišem, ali to mi nije uspevalo. Ali recimo, ako se slikam pored nekog zida, pa sad on ne izgleda onako estetično. Nije mi to da može Instagram da pije. Ja sam tada koristio one aplikacije sa kojima su ljudi skidali bubuljice sa lica. Pa sam popravljao fasade.
2: Eto.
0: Snađi se.
2: Vrlo lako.
0: Parola, snađi se.
2: Da li je to u redu ili ipak ne? Mislim, mene više interesuje, na primjer, sedneš na kafu, slikaš sada tu savršeno napravljenu kafu, pre toga si doživeo 5 nervnih slomova,
0: jer si iskrivio, da, iskrivio nogu na trotoaru koji se klima, pa još kad je kiša ovde u centru gde su nam ove kocke, pa kad upadnem kroz ovu jednu kocku, pa pokvasim i svoje nove patike, i pantalone, i noge, ma sve u propasti.
2: I prođe još jedan nervozni vozač, pa te okupa od glave okupa. Do pete, pa samo onako flekav, seo si na kafu. Smiri
0: i slikao
2: se,
0: taj estetičan. E, ja ne znam kako ljudi uopšte mogu posle tog nervnog sloma da bilo šta slikaju, jer ja sam pod nervnim slomom, ja se tresam, ta slika može samo da bude mutna.
2: Da, ali nećemo da slikamo. Šta da slikamo? Mislim, tako okupanog od strane vozača da se slikaš, ko će još to da radi?
0: Ma da. Znaš kako, ja sam iskreno, pričamo, evo, otvaram ovde pitanja za Instagram u Kragujevcu, ja sam neko ko se sklonio s Instagrama samo iz tog razloga, jer ja sam rekao sve što je bilo estetično da se ovde uslika, ja sam uslikao, podelio, ja nemam više sadržaj. Nemam, ne mogu da stvaram ovakav kontent, lakše mi je da onda ne budem samo na toj društvenoj mreži. A psiholozi kažu da nam je zapravo odbrambeni mehanizam to takvo fotkanje i sečenje fotografije, lakše je lupiti warm filter nego gledati u raskopanu ulicu. Jer sad se nameće pitanje šta bi bilo da zapravo ne filtriramo stvari, nego da ih izbacimo onakve kakve jesu.
2: Pa možda bi se tek tada onako otvorila svest, proširili neki vidici, možda bi zapravo se neko trgao i rešio da popravi stvari. Možda.
0: Koliko se baviš izgledom fotografija? Da li sečeš estetiku koja uopšte nema veze sa tobom? Znači, samo ti se ne uklapa pa briši je jaj alatima, radi tako nešto. Ili si u grupi kačim ovako kako jeste, jer to je realnost. Ja živim u tako raskopanoj ulici. Tako ću je izbaciti. Piši nam na Viberu, tu smo na 062 26 28 24. Ovaj sat zatvara Jovana Pajić sa pesmom Lepo mi stoji.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 33 je merenje iz prethodnog sata, mislim da je to maksimum za danas, ali na snazi je narančasti meteo alarm sutra i preko sutra do 36, u ponedeljak i utorak do 38, u minutu do 4, prelazimo na vesti.

0: Završena je rekonstrukcija gradskih bazena, a kupališna sezona će biti otvorena u ponedeljak 29. juna. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe narednih 7 dana. Litar evrodizela je do 3. jula na pumpama maksimalno 217 dinara, a cena benzina je 193 dinara. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi i 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest.
1: Svakako, da li nekada mladi danas prebiraju svoj psihički mir nego napredak na poslu? Istraživanja su pokazala da ipak pre napretka na poslu biraju psihički mir. Pričat ćemo baš zašto.
0: Može, a uz sve to slušamo i hit do hit. Nataša Bekvalac nam je sledeći na playlisti.

0: zar ne?
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operater u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
4: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
6: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Cafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
7: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas.

0: Ne reci mi adio, to je bio Mirza Selimović u 16:29.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Dobar dan, dobar dan.
2: Još jednom dobar dan. Rekli smo malo pre da više mladih sve više bira manje stres na poslu, a u pitanju nije lenjost. Postoji jedan trenutak koji se sve češće ponavlja. Sediš za laptopom, gledaš u taskove i shvatiš da ti nije problem da radiš. Problem je što ti posao više ne ostavlja prostora za slobodno vreme i aktivnosti.
0: Ne radi se o tome da nemaš ambiciju, već da ti je ambicija evoluirala i da ti je postalo jasno da titula ne može da bude kompenzacija za hroničan stres, loš san, život koji se svodi na preživljavanje.
2: Job dropping je kada svesno izabereš da spustiš nivo pritiska, da odeš sa pozicije koje te melje, da pređeš na ulogu koja sa manje odgovornosti ili kažeš ne unapređenju koje zvuči lepo, a uživo znači samo još više sastanaka, još manje sna i još više tuđih problema.
0: Baš tako, job dropping nije odustajanje, nego izbor da radiš na način koji možeš da izdržiš dugoročno. Podržavam.
2: Spusti nivo pritiska.
0: Apsolutno. Jayla nam je sledeća na playlisti 1004.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Leta, Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
8: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
9: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
10: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
11: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike. Samo do 30. juna. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je 100.000, odnosno 150.000 prosečan broj vlasi koje imamo na glavi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: 11 minuta do 5, još jednom dobar dan. Kako je lepo kada je neko onako kreativan?
3: Kreativan i na sve to kulturan.
2: Kulturan. Jedna Banjalučanka po povratku na parking zatekla ogreban automobil, ali ono što je sačekalo na staklu je bilo još neobičnije. Nepoznati vozač ostavio poruku: izvini što sam te ogrebao, nemam para. Uz poruku su stajale i dve bombone od Jakota.
3: Vlasnica kaže da je poruka na trenutak nasmejala i raznežila i sve to bilo prelepo do onog trenutka kada je saznala koliko košta popravka vozila.
2: Mm-hmm. A popravka je otprilike pa nekih 20 i nešto hiljada po našem.
3: Jest, otprilike. Tako
2: da.
3: Je, da. Pošto na lokaciji nije bilo video nadzora, svedoci nisu poznati, odlučila ipak da slučaj ne prijavi policiji. I eto, tako je to prošlo, sa sve dve bombone od Jagode.
2: Dobro, dobila je bar dve bombone od Jagode. Mislim da nakon što bude platila popravku automobila, više nikada neće pomisliti da kupi bombone od Jagode. Sporedna uloga i Marina Visković u nastavku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 33 stepena, što je i najavljeni maksimum. Sutra nas očekuje maksimalnih 36 stepeni, isto važi i za nedelju. Na snazi je crveni meteo alarm, ponedeljak 38, utorak 38, sreda 35 i najavljeni poslepodnevni pljuskovi i grmljavina. Tako da držite se i vodite računa, oprezno što se kretanja tiče, ujutru i uveče, obavljajte sve što imate ukoliko niste u obavezi da izlazite preko dana. 17 sati 2 minuta, vreme je da pređemo na vesti. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena u koju je iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara, a kupališna sezona će biti otvorena u ponedeljak 29. juna. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je objavilo nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 3. jula na pumpama koštati maksimalno 217 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 193 dinara za litar. Budžet grada Kragujevca za tekuću godinu, koji trenutno iznosi 14 milijardi 125 miliona dinara, biće dodatno uvećan predstojećim rebalansom u septembru. Udruženje ljubitelja Fića u grad i gradska turistička organizacija Kragujevac u nedelju 28. juna organizuju 22. Fića Fest. FK Radnički 1923 se oprostio od dvojice fudbalera koji su ostavili značajan trag u novijoj istoriji kluba. Bojan Adžić i Viži Sahli više neće nositi dres kragujevačkog superligaša. Sunce sve jače, međutim grad nestaje, nestajemo ni mi u narednih 60 minuta posljednjih naših radnih za danas. Samo dobra muzika, dobra energija, tako da krećemo. Slušamo sada Sašu Matića, Noćas nam ne gine ljubav, pošto je petak, neka vam tako bude.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Eres Getty predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš ili se veseliš,
2: za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa,
1: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Wow, wow. Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Habibi, come to Dubai.
2: Da. Ove visoke temperature samo nas vode na to da pričamo o letovanju ili eventualno o bazenima.
1: Apsolutno da. Kako su me dobro demantovali iz SPD Radničkog. Pričam ja juče da će biti vrućina i tako dalje, nemamo gde da se kupamo kad ono, međutim, kupališna sezona će biti otvorena u ponedeljak 29. juna.
2: Završena je rekonstrukcija i kao što ti reče, 29. juna svi posetioci će moći da uživaju na gradskim bazenima koji su nakon kompletne rekonstrukcije i uređenja spremni da dočekaju posetioce u punom sjaju.
1: Što se tiče radnog vremena, radit će svakog dana u terminu od 10.30, taman imamo vremena i da se naspavamo ujutru pa do 18.30, a posetiocima su na raspolaganju sadržaj namenjeni rekreaciji, plivanju i kvalitetnom provođenju vremena tokom vrelih letnjih dana.
2: Cena dnevne ulaznice za odrasle iznosi 500 dinara, tako dok će osnovci i srednjoškolci kartu plaćati 400.
1: A popodnevna ulaznica je takođe tu, ona je 250 dinara. Povodom otvaranja kupališne sezone u ponedeljak ulaz će biti besplatan za sve osnovce, srednjoškolce i studente kao poklon grada i sportskog privrednog društva Radnički. Najmlađim sugrađanima i prilika da prvi dan leta na bazenima provedu u druženju, sportu i osveženju. Pa eto, ne znam sad baš samo koliko je pametno na 38 biti na suncu, ali ako odlučiš da ideš, SPF, lezi u hladu,
2: šešir, sve, naravno, kompletna sve, oprema i dosta vode za hidrataciju.
1: Hidratacija je najvažnija. Mi smo sada na 34 stepena
2: vetra. Za stepen
1: je više. Da, joj, znači paklena noć je pred nama. Na snazi i narančasti meto alarm, sutra i preko sutra do 36, ponedeljak donosi temperaturu od 38 kao i utorak, 1.7.26. uz moguće pljuskove sa grmljavinom i temperaturu 35 stepeni.
2: Držite se svi, slušamo se sutra, naravno tu smo i da još jednu subotu provedemo svi zajedno.
1: Tako je. Sad u nastavku Hit do Hita na 104.3 RSG.rs, upravo je Taruša Opeđa Jovanovica pesmom Neformalno, tu je Janon, Anđelina, ali i Ceci Željko Joksimović. Uživaj u ostatku petka, čujemo se sutra. Ćao, ćao. Svi

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
2: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da su kamile u stanju da žeđutole i morskom vodom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikom

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Infotelefon 063-318-100.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Termodom, da mi budeš lepa.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da je književnica Mary Shelley, pisac čuvenog romana o Frankensteinu, čuvala srce svog preminulog muža skoro 30 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Patilo. Ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Stari grad 104,3 MHz. Tam,

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.